0: Мен сүрәккә әп қояйы.
1: Өйдегілә білін, қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
1: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
3: Дада, ана, біз кәлдоқ.
4: Буа, мума.
1: Сағламлық дастықынымызда.
5: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
2: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik ayqimizda.
6: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
5: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.
7: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішіләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла біле ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммінің қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші нұмырлық бемар.
9: Доктор, Мен хамышлық кеслік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ дауалансам бұла.
7: Жидейләш мән. Хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
9: Актып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Qadimdan hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
11: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
5: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
11: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
5: Ali janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar ali janoblardir.
11: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
5: Ali janoblar atrofimizdagi ulg'i bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish Kemter Ali Canıplar'dan buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir. Küçükkine ot yalkuni barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su Kalpıkımızını nem diye eleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.